hu bi ho no ma wo ma ye wo ma dwene se wo mu na wo power wa efie ho wo mu ahoɔden wo fie ho enti wo ma ye barrier wo fie ho se efie ha de adepapa bi atwamu ha efie ha de awari atwamu efie ha de suku atwamu efie ha de sika atwamu efie ha de enmonyam atwamu efie ha de enkunumdi atwamu efie ha de yemfa sofudi atwamu wo ma ye barrier wo fie ho enti wo mu de hu ani sura tunya mema so fie ho enti abrantie titu na so opese wo bobra na esheni tri usa ye fie ade ye nya sika o wonnim na se wo ye adwuma nya sika enche se na wawu enti ampa wo di wani behwe fie nim no wo wo beye se wo bobra bia wo pega kakra wo betia ne ku na ye de ne ko wo pega kakra ku enti ababa wani si so no wo de asheni tri usa ye fie ade ye nware yo enu enti ampa ababa wa we eni bema betumi atra enfie no wani betumi atra enfie du ebi kura tumi wo omuma nyina e wa bra be mani tumi enkon enkonkwe ne hwade adentra kwa brani jina fie ne mu a wo ka che ayo se ye fie ha no mo de ye mfa ware ntwamu e fie ha ye di ntwamu enti wo de suro ne hu atu onyame ma so ho ene no mbere me di onyame ne ho adene ene wo nyame tumi a wo de ama me anadwe me ka power and authority wo na me di bowra wo busie ne mu me di bowra wo fie ne mu mi tu pura ya de benu e